kuka bon adiachi sadiachi nsua emu nsem se bibiribi ebi ne se wo mensi kasem te sen ya pum de ne hu nsem so ete sen ya kwan so nsem so ete sen o man mebunu ene adwuma hu nsem ete sen ene abusua ene ye nsin konwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pe mu kopem se no wo hwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye djuma dia ya to ne din ye pe hu e de brew e wo sika 89.5 FM ni wo djuma dia hu chairman e ye ehunumu atwemu ani pensem pensem mu hene obrempona na odi etu ni mpenimfo a won aweda ni won adosuko e wa manyo semu ye esin konwa na wo mu di gana ho enkomo ye pe hu ye pomem nsem ehunumu.

0: tie o se nya mo na no me na masin so ma no
1: ese de ni dia
0: ah se na me so ase ono so asum dem de na me etimi ye e wo e ye juma die wi so faith gospel time so no
2: da kure be ja to na dance be pie no e ba ko free free so nwane ache wo which is last year ye fe na afia funwa na waso aye fabro na fabro no ye se fa na wode ho evel de case ne yaka give for so ye obu ye rebe ko bia so ye to so nkoye ye ne bon person nkoye ne yesu no o ba bia ba ye ne very successful o yi na chea e wo su yan bon life
0: ye na akori bon no si meyi machi ya
2: ya meyi
0: meyi machi ya nya me wo ma fe
2: meyi machi ya ay metel fo na ezi fo
0: yesu wa fa
2: na bi o ha ye do me ka che tie fo se se wo ba wo kro mu na wuti ye na se obi ka che se enko enko dibi ye ko ba bi ko di bambo a ya na ye me ya wo ko hin fa nya me na obo so ni asase no wono si do ne nchen wo so ko ba bi nya me mo do wa ja du
0: ya na ka ni si
2: nya me mo do
0: ara ka ni si
2: na ye so ko po se moka
0: da bi a pa
2: na mo huru hura wonu hwe
0: abi se nya me so mo mo de a ti se ko ga bi aso ya ko ta de lo moka
2: o na ira boka ye nta de boni wo ho ye ta de le bua ho
0: sanete
2: ye ti se wo wi aso to ade to papa o jime ni jina wo
0: e jina ara ka sanete so o ko asori papa
2: ai
0: e bo kristo dia ti se de e fet ye bo kristo dia oni ye nyina so e ko edum
2: ah ase cheme onko
0: em tiro su bai
2: a bo pa ko ye so a
0: ona ho tsi si
2: ah nyina so
0: Christ does say,
1: praise the Lord.
0: Hallelujah! Yes, faith is not a judge. All I can tell you is, open say, when it's here, if you're there, you're ready. Tie na uti asempa nyame nam ye papa so de ba no ewia eno so ehom pa bo no kra no I just said the o de
2: ha ya obo meta asempa bo so no ye be fo
0: ana ka se
2: we mean to say bi
0: da
2: no o ni brief fo
0: da bi
2: because asempa bi e de sire na ba
0: ana ka
2: what is obi a wa obi ko do chire obi nya sika obi asudan obi a wa na o ti so obi ka se obi a wo no obi so a sa ni pa no o ye otan fo
0: that's
2: why mu papa
0: as the Bible no nche ho ba bibra ka se nija kuma ma ho de ho ho ma butu inumpe
2: eh nja Bible no nche ba bia wo Bible no nche bia ka se Bible ka se
0: ah
2: wo se enye ko tu se Matthew 4:4 na me na se wo se wa twa se Yesu
0: wo
2: se wa twa se nya me asem ka kire me se mi ni se ade ni e be dia bo mu na wie mi ye ti je mi na mu me mfa ho
0: ani ja kuma ma ho de
2: ani kra fa ma se ka se
0: Bible no
2: Bible no mu
0: ase
2: ah
0: ye tubika na nyane nko tete atempo de nko faso
2: beti
0: jare kwatafo
2: yeah
0: wo se ho tete atempo bi da ho
2: that's right
0: e cbd bank no
2: that's right
0: e je sentwa
2: that's right
0: mo ko to
2: david
0: david
2: oho
0: pa choko ko
2: ko bi a anything human appliances
0: se se le gana for we ne
2: yeah
0: gana for we ni we have a tv
2: eh
0: o pe tv so ah
2: ani david aso ye
0: no david pa to smart tv sino egwo
2: that's right
0: moment in the buy
2: that's right
0: there were a free 32 inches echo 14 inches crab up be be
2: dia
0: mo
2: dia
0: so
2: be ba ho dia
0: so
2: be ba
0: da bi sa mo
2: na o pass papa password tie apa in check se papa pa eno me nu e de be di you as asisi so e de be ko heavy because you enko heavy no as asisi so be di di
0: ah
2: e be to fridge e be to tv e be to rice cooker e be di mo because of mom
0: God
2: is your faith gospel church when you fear your nine yeah you did not feel sa na kwashade be ampai bedwa
0: sa
2: afiri nyina na mehwe so busu minsia wodi atwa e be dawda dia se sa no you
0: sa
2: sa the faith your every year be atwa half new year your feel mid year thanksgiving
0: yeah
2: you have the say your thanksgiving we be dawda dia se so abon ba na betu disketi nyako poka
0: obere
2: ntiba ne ma fori enche ko pano nyam to kwese de John service na okrok ne asha ase wa ne ya pon e ye faith gospel church kumasi ko from kumasi o wo tie de sadema mu ye wo fa kasi ko from a wo so pe S5 wo de wo bisa S5 wa wo do ko pa ko me misas aso no me wo de hwe S5 na chi e de kasi e bia pege ho no wuram a wa ne faith gospel church
0: bacho aso fo ke se mi e no ba beto mu ho
2: a ba beto ho
0: nto pe se oni wo mu e to ensaye ma
2: yeah
0: ba beto mu ho na uno am de ensa to ensaye mu
2: bibia
0: beti na
2: ko number de today e bia message be o be so nya quotation na you tin asen na na unti bia sia na wo de open kwanche be pam bai a ho de wo ba ho ye gwa gwa ho bia ye ho de nyakop